0: Тепишти деген кепти бек эгер алат деп уактылат чоңлар. Опам бек эгер алды, сени тепишти деген кепти аңлап. Чоң дадам агыр калды, сен агыл келди, сен көйгө сөйке деп. Мам мешти мен ойломапты мен хам макул. Адапла маңа ме десем бүтүн яткан көптөрүңдөн татып авал деди. Менин деп улан авагы дек мен яңы келдиган турсам. Десем Мен берим деп буламайм, эй болсаң, апам сен ийбеттем да, ийбетмемди билмейм деп. Басамны тутуп алды мени. Биягим ийбетмейдиган болуп.
1: Ай син зауи чинчин да зунау, че жашынлы бисы да ганчин.
2: Чоным ерим болды. Во кит калды го деп унтамдым хыял кып деген аны. Еңгес батты. Еңгес деп угатты болсаң, о толкун дейлеса жок аштык сен сизлер. Качан келеш?
1: 在领导们的帮助撮合下，终成眷属的两人从此更加专注跳舞，而他们的舞台也越跳越宽广，从吐鲁番一路跳到了全国各地。
3: Кимдеріңіз бізе көңірі қалған үшін, әлін кіпесен бұладды.
4: Әліндер. Өмәшін бағының қабы көдеген алдықын бір-бір күлдіңдер ол. Аштап қойып кіпесен дәк. Өмәшіра чықыпты,
1: 为了照顾家庭，热依汉古丽在演艺生涯最高峰的时候主动选择了放弃，让加帕尔全身心扑在舞蹈上。
2: Аялым моңгарган талантты юқырып төгөтті. Мейлі риясетчілік ұсын, мейлі нақшеттеш, мейлі ұсыл ұсын, алды емін ұсылың. Аялымның әмі қаттыш біз чоң, жаба атасыма тәттінді мәй, жаба атасыма сменін мұқалы деп, шына қолап бәгеніме.
1: Мей сі сяңдау жөзе, Джапа әр нейсін дұ нөән и рұң-рұң. 如果说快乐是什么，无非两点，有一个不离不弃相爱一生的人，有一件你愿意做一辈子也不厌倦的事儿。
2: 喂，要是要是拖一个月再上面点事啊爷爷我又没给不接了哎妈是真是真
1: 纳兹库姆舞蹈往往是在婚礼宴会、喜庆节日上表演。